0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dok sesong 2 på Viaplay.
1: Dette er P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.